0: Vojte a Mileni. Vojte o Mileni hitovi.
1: Hey, this is Rihanna.
0: Ovo je Kanal 77.